0: Heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
1: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
2: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
1: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
3: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
4: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.
3: Dette NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
2: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de er ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge er ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. Tyre ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette er det mer om i Nyhetsmorgen på NRK P2 nå. NRK Nyheter her fikk du av Jon Brannes.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringa. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
4: Denne torsdagen så skal du få litt norsk musikk av meg aller først. Og jeg, det er Siv Wammer. Her får du Gavotte fra Maskeradesuite av Johan Halvorsen.

Det var Bergen Filharmonisk Orkester som spilte Gavott av Johan Halvorsen. Og Halvorsen, som egentlig var fra Drammen, han var en kort tid innom Bergen og var konsertmester for det som den gang het Musikkselskapet Harmonien. Festspillene i Bergen er altså godt i gang. I går så åpnet det hele, og det var jo til godt ute i juni, og i kveld så spiller orkestret i Grieghallen musikk av Olivier Messiaen og Richard Wagner. Og senere, ute i juni, så spiller de også musikk av Mahler og Grieg. Her i Musikkfrokost så skal du få den lengtende Somewhere fra West Side Story av Leonard Bernstein.

Ja, det var en vals, det, av Dmitrij Sjostakovitsj med Emmanuel Paud på fløyte. Og her i Musikkfrokost så skal du nå få høre fra fiolinkonserten til Michael Haydn. Og Michael, det var Josef Haydns lillebror. Og her er det kamerata Salzburg som spiller, det er Lukas Hagen som er solist.

Ja, nå klokka straks 8:30 denne torsdagsmorgen, og det musikkfrokost med meg, Siv Wammer, du lytter til. Vekkes du av fuglesang hver morgen? Det gjør jeg, og det jo den fineste vekkeklokka som finnes. Men det jo et tankekors at stadig flere fuglearter utrydningstruede. Og noe av motivasjonen til komponisten Christopher Tin, det var å rette fokus nettopp mot de fuglene som kanskje nå synger sine siste sanger. Her skal du få høre fra The Lost Birds.

hørte fra The Lost Birds av Christopher Tin. I morgen så blir det klart hvem som vinner finalen i bakmesterskapet på NRK. Dette er altså tredje sesong av denne populære bakekonkurransen. Og jeg er veldig spent, men jeg gruer meg jo også til det hele er over, for dette er jo veldig koselig og morsomt å se på. Heldigvis så kan du nå hoppe direkte over til den engelske varianten av det samme bakemesterskapet. For siste sesong ligger også nå i NRK TV.

Og det var det engelske orkestret St. Martin in the Fields som spilte fra symfoni nummer 7 av Franz Schubert. Og nå, folkens, nå er det tid for dagens Mozart, og det er et utdrag fra en veldig populær klaverkonsert, en gjenganger i musikkønsket her i Musikkfrokost, nemlig konsert nummer 21, andre satsen, og her er det Dejan Lasik som er solist med Bergen Filharmoniske Orkester.

Her fikk du dagens Mozart, og det ikke den eneste du får denne torsdagsmorgen, for det kommer mer litt senere her i Musikkfrokost. Bare heng med. Nå skal vi til Joseph Haydn, og vi var jo innom lillebroren hans, Michael, litt tidligere, så nå kan du jo sammenligne disse to. Dette et utdrag fra symfoni nummer 86.

0: fra Joseph Haydn, så skal vi videre til konkurransen her i Musikkfrokost. Og dette er altså aller siste sjanse til å gjette på hvor Gro tar oss med denne uka.
1: Siste besøk i ukens by, og vi skal bevege oss et par kilometer sør for sentrum til et 16 000 kvadratmeter stort idrettsanlegg. For her holder nemlig byens fotballstolthet til. De som er landets mest vinnende fotballklubb på herresiden. Og denne klubben her ble stiftet for drøyt 100 år siden, og da het de det samme som en viss ballklubb fra Skien fortsatt heter. Men så skiftet de navn til bydelen de kom fra noen år senere. Og klubbens trener gjennom fire perioder var helt uvurderlig for at en liten bydelsklubb skulle klare å bli en europeisk fotballstormakt. En herre med briller og bustete hår som var opptatt av samhandling, det å gjøre lagkameraten sin god. Ja, rett og slett godfoten, som han selv kalte filosofien sin.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduene. Folk inne i zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stansa, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. For en time siden slutta streiken til hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. De enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Arbeidsgiverne sier dette presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av konflikten.
4: Jeg så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
3: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin strekk, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerheten. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
5: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
6: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
7: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
6: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
8: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
3: Reporter Linda Fedler. Og sykefraværet i Norge har økt i første kvartal i år, var det på 6,6%. NRK Nyheter, Jon Brannes.
9: Dette er musikkfrokost på NRK Klassisk.
10: Ja, det går i valsetempo aller først nå. Her får du den norske kammerorkesteret med et utdrag fra Serenade for strykere av Tchaikovsky.

Takk for dansen, sier jeg, Siv Wammer, og det altså musikkfrokost du lytter til denne torsdagsmorgen på NRK Klassisk. Du, som jeg, glad i bøkene til Roy Jacobsen? Ja, da kan du glede deg til slutten av august, for da kommer det en ny roman som han rakk å skrive ferdig før han døde i oktober i fjor. Forlaget beskriver den som umiskjennelig jacobsensk, og på samme tid noe ganske nytt, og titlen på boka det Delirium.

Her fikk du førstesatsen fra symfoni nummer 2 av John Marsh. Og nå skal vi til musikk fra en James Bond-film, nemlig Diamonds Are Forever. Den kom i 1971, og musikken er komponert av John Barry. Han er selve arkitekten bak den musikalske identiteten til James Bond. Han har komponert musikken til totalt 11 Bond-filmer.

Diamonds Are Forever hørte du her, og det var musikk fra den gangen Sean Connery spilte rollen som James Bond. De siste årene så er det Daniel Craig som har hatt rollen, men hva skjer nå? Det jobbes visstnok med en ny Bond-film som tidligst skal komme i 2028, men ja, det er kanskje mer sannsynlig at den kommer senere, for man vet ikke hvem som skal spille James Bond ennå. Det jobbes i kulissene, så det er jo bare å følge med hvis du er en Bond-fan.

Du hørte fra Sonate i D-dur av Georg Philipp Telemann her i Musikkfrokost. Og snart så er det tid for dagens musikkønske. Klokka den er nå 21:30, men først så skal vi innom Carl Orffs Carmina Burana. Og her er det Barbara Bonney som synger den fredelige introtina.

0: musikkønske på NRK Klassisk.
1: Dagens ønske har Hanne Kari Næss sendt inn til meg i appen NRK Radio, og det er en melodi jeg er ganske sikker på at du kjenner. Men her får du den i en litt annen variant, for Nils Henrik Åsheim, han har laget en suite i fem variasjoner over Mikkel Rev.

God gamle Mikkel Rev svingte med svansen her i denne variasjonen, skapt av Nils Henrik Asheim, og to pianister var i sving her, Tellef Juva og Trygve Tredal. Dette var dagens musikkønske, og har du et musikkønske, så sender du det til meg i appen NRK Radio til musikkfrokost.

Her fikk du, som tidligere lovet, dagens andre Mozart, og dette var et utdrag fra fiolinkonsert nummer 2. Solist, det var Maxim Wengerow. Nå skal du få norsk musikk komponert av Eivind Alnes. Det er Oslo Filharmonien som spiller her fra hans første symfoni.

Her var det Eivind Odland som dirigerte Oslo Filharmonien i symfoni nummer 1 av Eivind Alnes. Og i ettermiddag her på NRK Klassisk, nøyaktig 17.03, så kan du høre en konsert med Oslo Filharmonien. Da er det Klaus Mäkelä som dirigerer Dmitri Sjostakovitsj sin første symfoni. Og Mäkelä, han har nå gitt seg som dirigent for Oslo Filharmonien, så nå blir det virkelig spennende å se hvem som tar over etter han. For det er ennå uklart.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokka 10. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurangarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han glad for å komme på jobb i dag.
5: Veldig, veldig godt. Så allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
6: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
5: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
4: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. Reporter Anna Ruth Tørresen. Parten i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2 500 statsansatte streike fra i morgen. Eksplosjonsfaren i Halden over. Det betyr at sperringene blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de 3 første månedene i år. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
7: Latvia storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
4: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Så tar vi med at hetebølgen fortsetter i store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opptil 36 grader i dag, og Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: NRK Nyheter klokka 11. Gasslekkasjen i Halden er stanset, og parkeringshus og kummer er luftet ut. Dermed er sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt. Innsatsleder Svein Roger Lunde i politiet sier situasjonen var alvorlig.
1: Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det vil jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt i rushtida på morgenkvisten.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes er leder i Fellesforbundet.
2: Tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enig med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Høyesterett skal vurdere saken mellom Skatteetaten og Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry ble saksøkt for skattefradrag tilbake i 2015. Etter tap i tingretten vant Stordalen i lagmannsretten i februar. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere kravene fra Miljøpartiet De Grønne. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opptil 45 000 tilskuere. Det er dobbelt så mange som på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. I Afghanistan har situasjonen for jenter gått fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimen nekta jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgifte.
1: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
0: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av omsyn til tryggleiken hennes. Reporter var Kari Skeie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 veker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta rekninger for et problem staten burde ha løst gjennom NAV. Samstundes held Parat, som er et YS-forbund, fram med streiken. Der har 350 medlemmer lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brått, kan 12 000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte gå ut i streik fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 13. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å tillate salg av ulovlige varer, mellom annet farlige babyleker og defekte ladere. Bota kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig marknadsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, blant de to barn, det melder AFP. Israel sender i natt og morgentimene flere evakueringsordrer i området sør i Libanon. Israel hevder de angrep Hizbollah-mål, forteller korrespondent Yama Wolasmal.
1: I alle kriger i nyere tid som Israel har vært involvert i, så får de ofte kritikk for kollektiv avstraffelse. At når de går løs på fienden sin, så tvinger de også titusenvis hundre tusener av sivile til å rømme disse områdene, og sivile områder blir også rammet gang på gang. Så det er nok et element av at de også ønsker å presse folk ut av disse områdene. Det libaneserne frykter er hva som skjer med disse områdene. Israelske myndigheter erklærte for en stund tilbake at grenseområdene mot Libanon skal se ut som Gaza, altså at alt skal jevnes med jorden, det er jo den store frykten til libaneserne.
0: Etter 6 veker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han er glad for å komme på jobb i dag.
2: Veldig, veldig godt. Allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. For eksempel. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
0: Forbundet Parat er ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fremleis i streik. Reporter her, Anna Ruth Tørresen. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland, som har gått over 3 dager. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun er for tiden sykmeld, og i går ble hun lagd inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald skal møte pressa nå, og kommer til å få spørsmål om helsetilstanden til dronninga. Og hva han svarer kan du i løpet av den neste timen høre i Dagens i NRK P1. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa etter spørsmål om dronningas helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutter i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
1: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å ha tillatt sal av ulovlige varer, mellom annet farlige babyliker og defekte ladarer. Båter kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder at metodene til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Hetebølga holdt frem i store deler av Vesteuropa, og det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samstundes slår en rapport fra FN og de britiske meteorologiske styresmaktene fast at flere temperaturrekorder trolig vil bli slått i år og de neste 4 årene. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen i dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig syk, det er ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de er helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer i puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette er endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det er jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette er uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er langt flere enn det er plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja er mye bedre, og hun er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå er streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat ble enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik Fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge Fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det venter at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt i det såkalla E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bosettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette er et landeran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevæpne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg er av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper så mye at det viktigste nå er Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller beste.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen har møtt lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bysetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader det ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag er sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører på NRK Klassisk.

Både viltre og virtuose toner fra Oslo Filharmoniske Orkester her, dirigert av Klaus Mäkelä. Dette er fra scherzosatsen i Dmitri Sjostakovitsjs aller første symfoni i et F-moll. Et lite vidunder av en symfoni, ikke akkurat av et vidunderbarn. Han var ikke sånn som gjorde kjempesuksess da, før han kom i puberteten, men denne symfonien her, laget da han var 18-19 år gammel, er allikevel noe av det mest imponerende vi har i denne sjangeren her. Svær, stort anlagt, tidvis dramatisk og tidvis veldig morsom, og Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Klaus Mäkelä, de har jo gjort et nummer av å ha Sjostakovitsj på repertoaret. Noe av det er spilt inn og gitt ut på plate. Denne første symfonien her er også sendt på fjernsynet, og der kan du se og høre både den og den aller siste symfonien, nummer 15. En ganske merkelig, men også morsom, men ja, virkelig pussig affære. Og så det betyr at du kan nyte dem der i appen, NRK TV-appen. Men her får du de en av gangen, om ikke så lenge sender vi den siste, som på mange måter også ser tilbake til den første, men det kommer vi til når vi kommer dit. Håkon Hegstad heter jeg, og denne timen blir det altså bare Sjostakovitsj. Denne første symfonien, som nevnt, han var svært ung, og vi kan vel også kalle det et eksamensverk, selv om det er laget for et passe stort orkester, som vi hørte også med piano oppi. Det er ikke helt uhørt, men var ikke veldig vanlig på den tiden. Pianisten må også kunne spille veldig fort, i hvert fall i noen av de raske satsene. Og det kan hende at han hadde hørt dette i Igor Stravinskijs Petrusjka. Vi er nå ut på 1920-tallet. Petrusjka var jo laget lenge før det, rundt 1910-11 i Paris. Men vi vet at de unge musikerne i Sovjetunionen ble ikke så veldig gjerne utsatt for Stravinskijs musikk. Han hadde jo på en måte stukket av og var litt moderne og den slags. Om det er noe mer Stravinskij oppi her, tør jeg ikke si. Det er mye lek, det er mye moro, mye spenning, og ikke minst denne virkelig vakre tredjesatsen, som er et stort og nesten litt dystert hjerte i denne symfonien. Rart at en så ung mann har sånne følelser. Og den går da direkte over i en klimaktisk og dramatisk finalesats. Godt over en halv time i lengde, og Oslo Filharmoniske Orkester og Klaus Mäkelä kan denne musikken veldig godt. God fornøyelse, her er Sjostakovitsjs første symfoni i F-moll.

En av de mest forbløffende, imponerende symfonier laget av en tenåring, symfoni nummer 1 i F-moll opus 16 av den unge Dmitrij Sjostakovitsj. Skrevet på midten av 1920-tallet, altså da han var 18-19 år gammel, ble jo ikke bare et vinnende eksamensverk på Musikkonservatoriet, men også faktisk et internasjonalt gjennombrudd så fort ryktene spredde seg om denne unge, veldig talentfulle fyren. Det skulle jo bli flere symfonier fra Sjostakovitsj på den konserten som vi inne på her i Oslo Konserthus, med et særdeles imponert publikum, høres ut som. Så fremførte Oslo Filharmoniske Orkester og dirigent Klaus Mekkere denne første symfonien, og den aller siste, skrevet i en helt annen og mye dystrere sammenheng av en mann som kanskje var resignert, men som fortsatt hadde en god porsjon humor. Og den siste symfonien kan du høre her i konsertflaten på NRK Klassisk om ganske kort tid. Og begge to kan du finne på NRK TV, enten appen eller innebygd i fjernsynsapparatet ditt, eller om du kikker på internettet, så går det an. Dette var altså fra en konsert i januar 2025, da disse to symfoniene ble spilt. Vi fortsetter med musikk fra litt senere i Sjostakovitsjs karriere, og litt mer intim musikk, kan vi vel si. Vi skal høre et lite knippe preludier og fuger fra opus 87, en samling med 24 slike i alle tonarter, litt som Johann Sebastian Bach gjorde 200 år før, og vel så det. Pianisten her er Alexander Melnikov.

0: fra 24 preludier og fuger, opus 87, av Dmitri Sjostakovitsj, laget 1950-51, og vi hørte preludier og fuger i F-moll, B-dur og F-dur til slutt, både med stor idyll og andektighet, og litt humor innimellom. Pianisten var Alexander Melnikov, og med det takker Håkon Hegstad for følge.
1: Du hører på NRK Klassisk.
2: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelistet for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
2: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
5: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
2: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
6: Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
2: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er sikta for å ha støtta en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika, vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Influencer Andrew Tate er sikta for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskninga mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også sikta for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være én eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert å bli bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 da, altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga i flere tariffoppgjør i kveld i innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut i streik, i departement, NAV og høyere utdanning. Per nå er det ikke enighet i noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det er vanskelig å beskrive hvor stor avstand er mellom partene. Det er mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på i 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så er det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det er sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det er mulig, men jeg tror nok det vil. Det er også god sannsynlighet for at vi vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
0: Og det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunen og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol i Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert i Østerrike i 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen er en IS-støttespiller som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium i hovedstaden Wien i august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. Lederen for WHO landa i Kongo i kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, det har nasjonalforsamlinga vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom i mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia i hockey-VM i Sveits. Etter 0-0 i første periode skåret Tinius Koblar midt i andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Sveits.
1: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0. Det 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år.
0: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Sveits, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller 4 skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
0: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementene, NAV og universitetene. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
5: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i stats-

0: rettsoppgjøret, det er spørsmålet om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema, det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
1: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjelder, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
1: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfylt, så kunne jeg spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
1: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meglingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling.

0: Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi har enda ikke mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
1: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
0: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
2: Og intervjuer var Karwan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
3: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år.
2: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?